no papa bi wa brochure ayekofa no beka ye ho a ye bitima koye nim ene ne kwa menkru ma beka ye sa ene pese min kumnya e ye nyina ye nante as a team o kai no so so ninuanom e ye o pawili no mun ye no so so as big six for no ye o mu nyina ji tu so da bi ne ekofa dem ra ba ku si ni o ska metima ye de atua ne ticket no aba apa ye bogana di ye bogana di ene big six na ne bo mu di ye mo mi no di ba ye se nye di ne se nye big name dear fantra tete kwasi ya ene de akam no mi enu mystery abroche for ye platform ni kakan kakra ye build ye platform no ene mi se nya me ya adumo a ye benya the biggest platform of parliament ye ba be sesan no be bo ho ye da ma se the national producers and the media imagine the sound camera it be bo mo nyina di endorse so ti meda mo nyina ma se na ma da mo ahwefo na tiefo nyina ase nyame adoma but you can next week bye bye.